Sveicināt mani, dārgie zelta klausītāji! Šeit Andris Frēdenfelds un es gribētu rekomendēt jums vienu brīnišķīgu zelta dziesmu. Boss Skeks dziesmu Low Down no tikpat fantastiska albuma Silk Degrees.

hear my voice as if somebody else was speaking.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Jūrmalā vasara, 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Lima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu
1: 7:16.
2: Mani sauc Edgars Sienkēvičs, un jūs klausīsieties dziesmu, kas skanēs Radio SVH.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: 7 un 40 minūtes.

0: 7:59 minūtes.
1: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu rietumu vējš daudz vietu valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saimā. Tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjere samatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicinot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeres Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas tiem nesekoja, partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likuma pārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības, var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Krievija ar dronu incidentiem Baltijas valstīs cenšas destabilizēt Eiropas demokrātijas, tā vakar paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā pieredzētie dronu incidenti ir atklājuši vājās vietas kontinenta aizsardzībā un piebilda, ka šie nav atsevišķi incidenti, bet gan apzināta Krievijas stratēģija ar mērķi destabilizēt Eiropas demokrātiskās sabiedrības. Leyena arī brīdināja, ka Maskavas izmantotā taktika var izplatīties uz rietumiem. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21:20 minūtēs. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempionātiem. ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.
4: 8:16.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
5: 8:40.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts akciju sabiedrība, valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas, otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci negatīvi. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saeimā, tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjere samatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa tika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeras Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas tiem nesekoja, partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļaut iecietība pret likumpārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības, var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21:20. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempioniem ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

reizi esmu viesturs Kairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: sagatavot visus iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pēļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
3: Kas noticis?
1: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saiešana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Siliņa vēlreiz intervijā iedzēla progresīvo politiķi Andrim Sprūdam, sakot, ka neesot varējusi paciest aizsardzības ministra tukšrunāšanu. Viņa arī izteicās, ka darbs aizsardzības jomā uzlikšot stigmu progresīvajiem kā partijai, jo to tagad nekur nedrīkstēšot laist atbildīgo samatos. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jau teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma, nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanām izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas, otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro ir paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, negatīvi neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa trešā medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lēmj Baltais nams. Bet Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denonsēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Par to brīdinājis Krievijas enerģētikas ministrs Sergejs Civiļevs. Krievija un Armēnija noslēdza līgumu 2013. Gadā. Ar to Maskava uz nenoteiktu laiku atcēla eksporta nodokļus naftas produktu, gāzes un dimantu piegādēm Armēnijai. Ja līgums tiks lausts, tai būs jāmaksā Krievijai kompensācija, vai arī nesamaksātās summas tiks atzītas par tās valsts parādu. Analītiķi uzskata, ka šādā gadījumā Armēnija var nonākt smagā situācijā, jo valstī būs grūti aizstāt Krievijas piegādes. Armēnija no Krievijas saņem 85% no kopējā gāzes patērēšanas, vismaz nepilnas 2/3 no kopējā naftas produktu importa, kā arī pusi no visiem importētajiem dimantiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: A slatkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace, 3. jūnijs, 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekle, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautoriem šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jau teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma, nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanām izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Rīgā no nākamās nedēļas sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā tiks ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat septembrim. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Iecerēts, ka pēc pārbūves darbu pabeigšanas tiks uzlabota satiksmes caurlaides spēja un satiksmes organizācija, atvieglota vieglā un smagā transporta nogriešanās uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un izbraukšana no Imantas un Zolitūdes, kā arī samazināti sastrēgumi intensīvākajos satiksmes virzienos un uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļuve iedzīvotāju īpašumiem, kas atrodas attiecīgajā būvdarbu posmā. Bet šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz +3 grādiem, bet dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies virs 20 grādu atzīmes. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, nākamajā nedēļā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līs un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pēdējo 3 gadu laikā ir sasniegusi augstāko ar ārvalstu tiešajām investīcijām saistīto darba vietu skaitu Baltijā. Kopumā pērn Latvijā sākti 28 jauni ārvalstu investīciju projekti. Vienlaikus investoru skatījums uz reģiona nākotni saglabājas pozitīvs. 69% no viņiem prognozē, ka Baltijas investīciju pievilcība nākamo 3 gadu laikā pieaugs. Tā liecina uzņēmuma EY ikgadējais pētījums, kas mēra jaunu ārvalstu ieguldījumu aktivitāti Eiropā un investoru attieksmi. Saskaņā ar to jauni ārvalstu investīciju projekti pērn Latvijā ir radījuši 1015 jaunu darba vietu. Baltijas valstu starpā jaunu investīciju projektu skaita ziņā pērn līderos izvirzījusies Lietuva ar 30 šādiem projektiem, savukārt Igaunijā to skaits krities līdz 7. Līdztekus Lietuvā šādi radītas 887 jaunas darba vietas, bet Igaunijā 306. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Tās jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģītas darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekli, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautoriem šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa 3. Medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lemj Baltais nams. Bet ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde vakar izklāstīja savu mēnesis bāzes plāna pirmo posmu un jau ir pasūtījusi roverus un dronus tās izveidei. NASA plāno izveidot uz mēnesis bāzi un izsēdināt astronautus uz Zemes dabiskā pavadoņa virsmas, iespējams jau 2028. Gadā. Otrajā posmā līdz 30. Gadam sāksies pastāvīgas bāzes infrastruktūras, tostarp elektrotīkla izveide. Savukārt, trešajā posmā paredzēts attīstīt bāzi tik tālu, lai tā spētu ilgāku laiku uzturēt astronautus īpašās pastāvīgajās mītnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz vietu valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Apmēram 440 km grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija. Tas skaidro, ka grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Konkrētos posmus nosaka pēc vairākiem kritērijiem – atputekļošanu veids pie dzīvojamajām ēkām, pie izglītības, veselības un labklājības iestādēm, sabiedriski nozīmīgās vietās, kur iespējama iedzīvotāju pulcēšanās, kā arī pie ražotnēm, kuras darbojas. Atputekļošana tiek veikta, ja brauktuve atrodas tuvāk par 20 metriem no šīm ēkām, gada vidējā satiksmes intensitāte tur ir no 100 automašīnām diennaktī un lielāka, un piektdaļa no tām ir kravas spēkrati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu. Stradiņa slimnīcas teritorijā rīt notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā tiks izspēlēta ārkārtas situācija, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēt. Plānotie un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 136 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 4132 cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, no tiem 150 Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievu uzbrukums turpinās un Ukrainas gaisa telpā atrodas vairāki citi iebrucēji. Lidroboti. Tikmēr Ukrainas armija pagājušajā naktī uzbrukusi ar lidrobotiem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krīmas pussalai, tā ziņo vietējās varas iestādes un mediji. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes ēkā, izraisot ugunsgrēku, gaisa vilnis nodarījis postījumus arī blakus esošajam 8-stāvu dzīvojamajam namam. Uzbrukumiem bija pakļauti arī Voroņežas un Rostovas apgabali, kā arī Krasnodaras novads. Izraela šodien apstiprinājusi, ka dienu iepriekš veiktajā gaisa triecienā Gazas pilsētai likvidējusi palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotā spārna jauno vadītāju Mohamedu Odehu. Avoti Gazas slimnīcā iepriekš ziņoja, ka gaisa triecienā nogalināti vismaz 3 cilvēki un 12 ievainoti. Bet Latvijas banka rīt atsāks kolekciju monētas Līgavas vainags tirdzniecību. Tā tika laista klajā pagājušajā ceturtdienā un tad tika pārdots gandrīz 300 monētu. To tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas LV radās tehniskas problēmas, kas šobrīd ir novērstas. Tādējādi rīt iegādēji tiks piedāvāta atlikusī tirāžas daļa. Monētas kopējā tirāža ir 3000 eksemplāru un viena persona drīkst iegādāties nevairāk par 3 monētām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

I think Brooklyn

0: Es esmu Juris Sejans.
1: Un es esmu Leons Sejans no Menueta.
0: 55 gadus mēs dziedam. Viņi dejoja vienu vasaru, bet tās vēl nav beigas. Mēs gribam šo dziesmu dziedāt vēl un vēl.

sveiki, man sauc Dons, un ar prieku piesaku nākamo dziesmu Louis Armstrong What a Wonderful World. Šī dziesma man ir īpaši mīļa, un man ir liels prieks, ka to spēlē arī Radio SVH.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies, stacija LV.

Šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Stiprākās brāzmas vietām var laust kokus un to zarus. Daudz vietu īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra šodien plus 11-15 grādu. Rīgā ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē. No krišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Evikas Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Apmēram 440 km Grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 000 eiro. Par to liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija. Tas skaidro, ka Grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgums, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi arī 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts ierēbis nepilngadīgs elektroskrējriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadājis pasažieri. Pret jaunieti sākti 3 administratīvo pārkāpumu procesi. Policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrējriteņa vadītājiem ir aizliegts vest pasažierus. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķīveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas gaisa telpā joprojām atrodoties vairāki iebrucēju lidroboti. Ukrainas armija tikmēr pagājušajā naktī uzbrukus ar droniem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krimas pussalai. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes sēkā, izraisot ugunsgrēku. Nodarīti postījumi arī blakus esošajiem 8-stāvu dzīvojamajam namam. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļu šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļūši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Un nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmainas vējš, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudzviet pakāpsies augstāk par plus 20 grādiem. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līs, vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

0: Ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

Šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Stiprākās brāzmas vietām var laust kokus un tos zārus. Daudz vietu īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra šodien plus 11-15 grādu. Rīgā ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē. No krišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Evikas Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Apmēram 440 km grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Par to liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija. Tas skaidro, ka grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgums, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērus arī 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts ierēbis nepilngadīgs elektroskrējriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadājis pasažieri. Pret jaunieti sākti 3 administratīvo pārkāpumu procesi. Policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrējriteņu vadītājiem ir aizliegts vest pasažierus. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķīveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas gaisa telpā joprojām atrodoties vairāki iebrucēju lidroboti. Ukrainas armija tikmēr pagājušajā naktī uzbrukus ar droniem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krimas pussalai. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes sēkā, izraisot ugunsgrēku. Nodarīti postījumi arī blakus esošajiem 8-stāvu dzīvojamajam namam. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļu šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļūši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīcija māja. Un nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmainas vējš, daudz viet īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādiem. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms silts un mitrs laiks bieži līs, vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

0: tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
1: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/svītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.

Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē, gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.

Pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā šodien uzsvēra ASV kongresa pārstāvju palātas loceklis Dons Bekons Rīgā atklājot dronu samitu. Viņš vērs uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Bekonam šodien arī pasniedz 3 zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Izglītības iestādēm turpmāk pirms pasākumiem būs jāinformē dalībnieki par rīcību neparedzētu situāciju vai apdraudējumu gadījumā, tā informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Apdraudējuma situācijā pedagogiem vispirms ieteikts pārbaudīt skolēnu klātbūtni atbilstoši sarakstam un par trūkstošajiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Vienlaikus jānodrošina skolēnu drošību, jāpalīdz saglabāt miers un saprotami jāizskaidro situāciju. Ieteikts arī nekavējoties informēt izglītības iestādes vadību un koordinēt sazināties ar skolēnu vecākiem, sniedzot informāciju par situāciju un turpmāko rīcību. Dienests uzsver, ka skolēnu pārvietošana vai došanās mājās bez atbildīgo dienestu norādījumiem nav pieļaujama. Pēc situācijas stabilizēšanās skolām jānodrošina kontrolēt skolēnu atgriešanās vai nodošana vecākiem. Tāpat aicināt sekot tikai oficiālajiem informācijas avotiem un neizplatīt nepārbaudītu informāciju. Šodien no pulksten 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un arī autoceļa pārbūve, tiek mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Sija Lucidus ir iesniegusi sūdzību augstsprieguma tīkla 18,4 miljonu eiro vērtajā iepirkumā par mobilo apakšstaciju piegādi. Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Augstsprieguma tīkls pagājušā gada beigās izsludināja sarunu procedūru par mobilo apakšstaciju piegādi. Iepirkums ir sadalīts divās daļās – mobilo apakšstaciju piegādu un uzstādīšanu, kā arī vilcēju piegādu mobilo apakšstaciju transportēšanai. Sarunu procedūrā piedalījās 3 uzņēmumi – Lucidus, Hitachi Energo Estonia un Energo Complex. Kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šovakar atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Šovasar zem klājas debesis tiks izrādītas Francijas kinofilmas un kopumā plānoti 35 brīvdabas kino seansi un kinodarbu centrā būs sievietes – Brigitte Bardot, Katrīna Deneva, Anuke Emē un citas aktrises. Bet Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Savukārt Kristers Guļevskis ir trešais labākais starp vārdsargiem, kā arī viens no trim vārdsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt divas spēles bez ielaistiem vārtiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā un rīt ceturdaļ finālā pulksten 21.20 vakarā cīnīsies ar Norvēģiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: sagatavojies vasarai. Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.

0: kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā šodien uzsvēra ASV kongresa pārstāvi palātas loceklis Dons Bacons Rīgā atklājot dronu samitu. Viņš vērs uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Bekonam šodien arī pasniedz trīs zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Izglītības iestādēm turpmāk pirms pasākumiem būs jāinformē dalībnieki par rīcību neparedzētu situāciju vai apdraudējumu gadījumā, tā informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Apdraudējuma situācijā pedagogiem vispirms ieteikts pārbaudīt skolēnu klātbūtni atbilstoši sarakstam un par trūkstošajiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Vienlaikus jānodrošina skolēnu drošību, jāpalīdz saglabāt miers un saprotami jāizskaidro situāciju. Ieteikts arī nekavējoties informēt izglītības iestādes vadību un koordinēt sazināties ar skolēnu vecākiem, sniedzot informāciju par situāciju un turpmāko rīcību. Dienests uzsver, ka skolēnu pārvietošana vai došanās mājās bez atbildīgo dienesta norādījumiem nav pieļaujama. Pēc situācijas stabilizēšanās skolām jānodrošina kontrolēt skolēnu atgriešanās vai nodošana vecākiem. Tāpat aicināt sekot tikai oficiālajiem informācijas avotiem un neizplatīt nepārbaudīt informāciju. Šodien no pulksten 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un arī autoceļa pārbūve, tiek mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Sija Lucidus ir iesniegusi sūdzību augstsprieguma tīkla 18,4 miljonu eiro vērtajā iepirkumā par mobilo apakšstaciju piegādi. Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Augstsprieguma tīkls pagājušā gada beigās izsludināja sarunu procedūru par mobilo apakšstaciju piegādi. Iepirkums ir sadalīts divās daļās – mobilo apakšstaciju piegādu un uzstādīšanu, kā arī vilcēju piegādu mobilo apakšstaciju transportēšanai. Sarunu procedūrā piedalījās trīs uzņēmumi – Lucidus, Hitachi Energo Estonia un Energo Complex. Kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šovakar atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Šovasar zem klājas debesis tiks izrādītas Francijas kinofilmas un kopumā plānoti 35 brīvdabas kino seansi un kino darbu centrā būs sievietes – Brigitte Bardot, Katrīna Deneva, Anuke Emē un citas aktrises. Bet Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Savukārt Kristers Guļevskis ir trešais labākais starp vārtsargiem, kā arī viens no trim vārtsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt divas spēles bez ielaistiem vārtiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā un rīt ceturdaļ finālā pulksten 21:20 vakarā cīnīsies ar Norvēģiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

0: Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flow.

Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidenta aizsardzības ministra pienākuma izpildītāja Evika Siliņa un Nīderlandes aizsardzības ministra šodien dronu samita laikā Rīgā parakstījušas nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Šodien otrajā starptautiskajā dronu samitā Rīgā vienu vietu pulcējušies līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās drona koalīcijas politiskie līderi un nozares eksperti. Lielākās diskusijas jaunajā vienotībā bija par dalību Andra Kulberga veidotās valdības koalīcijā, nevis par amatiem. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atklāja Evika Siliņa. Viņa arī izteicās, ka būšot vēl ilgi jāgaida, līdz jaunā valdība būšot spējīga strādāt tikpat intensīvi kā viņējā. Siliņa norādīja, ka pati būtu bijusi gatava stāties aizsardzības ministra amatā, tomēr viņa uzskatot, ka armijas pulkvedis Raivis Melnis šim amatam būšot piemērotāks. Par jauno Latvijas valdību parlaments lems rīt. Svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. pievakarē. Svētdien uz laiku satiksmes lēks uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Svētdien satiksmes uz laiku slēgs arī 11. novembra Krastmalā, ģenerāļa Radziņa Krastmalā un Krastielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no Krastielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Nedēļas nogalē 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafiku izmaiņas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien daļēji atbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumā, kas paredz, ka eksmatrikulētiem ārvalstu studentiem būs jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti un viņi nevarēs turpināt uzturēties Latvijā. Lai stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli mūsu valstī, iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi apjomīgu likumprojektu priekšlikumu paketi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, tā vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Aicinājums ir izteikts laikā, kad Krievija ir pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kyivai. Savukārt Zelenska padomnieks Dmitro Litvins šodien noraidīja britu žurnālu The Economist apgalvojumus, ka Zelenskis devis rīkojumu gatavoties vēl 2-3 kara gadiem. Par Ukrainas spēju cīnīties ekonomistu skatījumā, liecinot sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt vēl saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokriešņi ir gaidāmi vairs tikai vietām, vējš pierims, naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā ir gaidāms silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus augstāk par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.

0: Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.

0: sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministru prezidenta aizsardzības ministra pienākuma izpildītāja Evika Siliņa un Nīderlandes aizsardzības ministra šodien dronu samita laikā Rīgā parakstījušas nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Šodien otrajā starptautiskajā dronu samitā Rīgā vienu vietu pulcējušies līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās drona koalīcijas politiskie līderi un nozares eksperti. Lielākās diskusijas jaunajā vienotībā bija par dalību Andra Kulberga veidotās valdības koalīcijā, nevis par amatiem. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atklāja Evika Siliņa. Viņa arī izteicās, ka būšot vēl ilgi jāgaida, līdz jaunā valdība būšot spējīga strādāt tikpat intensīvi kā viņējā. Siliņa norādīja, ka pati būtu bijusi gatava stāties aizsardzības ministra amatā, tomēr viņa uzskatot, ka armijas pulkvedis Raivis Melnis šim amatam būšot piemērotāks. Par jauno Latvijas valdību parlaments lems rīt. Svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. pievakarē. Svētdien uz laiku satiksme slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Svētdien satiksme uz laiku slēgs arī 11. novembra Krastmalā, ģenerāļa Radziņa Krastmalā un Krastielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no Krastielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Nedēļas nogalē 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafiku izmaiņas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien daļēji atbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumā, kas paredz, ka eksmatrikulētiem ārvalstu studentiem būs jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti un viņi nevarēs turpināt uzturēties Latvijā. Lai stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli mūsu valstī, iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi apjomīgu likumprojektu priekšlikumu paketi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, tā vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Aicinājums ir izteikts laikā, kad Krievija ir pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kyivai. Savukārt Zelenska padomnieks Dmitro Litvins šodien noraidīja britu žurnāla The Economist apgalvojumus, ka Zelenskis devis rīkojumu gatavoties vēl 2-3 kara gadiem. Par Ukrainas spēju cīnīties Economist skatījumā, liecinot sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt vēl saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokriešņi ir gaidāmi vairs tikai vietām, vējš pierims, naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā ir gaidāms silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus augstāk par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

0: Sa kredītspunktā vējam saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Es negribu turiet.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

0: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

0: noticis?
1: Viņš smējās par mani.
0: Es tevi klausos, es tevi dzirdu.
2: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja, viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.

Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salacu 100 vai salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Timans Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
2: Upe nakti pīles kliedz,

kas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ap tas tik tā, kas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

crowded desert they call Paris.

Sveiks klausītāji! Dievs Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.